0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از سالهای پایانی قرن 16 میلادی، جوان گمنام از شهرک استراتفورد در تئاتر پرهیاهوی لندن راهش را به حلقه نویسندگان کهنه‌کار این شهر باز کرد. او از پایین‌ترین کارهای پشت صحنه آغاز کرد، اما خیلی زود به بازیگری و سپس نمایشنامه‌نویسی روی آورد. سری می نوشت و پیاپی اثر می آفرید. رابرت گرین، یکی از نویسندگان و منتقدان آن عصر، در نوشته او را کلاغ تازه به دوران رسیده نامید که خود را با پرهای دیگران آراسته است. اما همین کلاغ تازه به دوران رسیده قواعد و قالب‌ها را شکست، شعر و نثر را در هم آمیخت و آثار حیرت انگیز خلق کرد. این مرد بزرگترین نمایشنامه نویس تاریخ و یکی از بلند آوازه ترین شاعران جهان بود، ویلیام شکسپیر. هارولد بلوم، منتقد برجسته اهل ایالات متحده امریکا.
2: من نمیتوانم شکسپیر را توضیح دهم. میتوانم از او لذت ببرم و قدرش را بدانم و امیدوار باشم که به دیگران هم کمک کنم تا او را بهتر درک و ستایش کنند. میتوانم امیدوار باشم که به دیگران بیاموزم نباید او را دست کم بگیرند، بلکه بدانند که او همواره از ما پیشتر است، همیشه بیش از ما میداند و همواره از تازه ترین دستاوردهای فکری ما نیز پیشاپیش فراتر رفته است.
1: از ویلیام شکسپیر 154 سونت یا غزلواره و حدود 39 نمایشنامه بر جای مانده است. سونت های او از برجسته ترین نمونه های این قالب در ادبیات انگلیسی اند و نمایشنامه هایش از اثرگذارترین آثار در تاریخ ادبیات جهان به شمار می روند. او در آثارش صدها شخصیت متمایز آفرید. درباره برخی از این شخصیت ها صدها کتاب و هزاران مقاله نوشته شده است. آدریان لستر، بازیگر و کارگردان برجسته بریتانیایی.
3: او با آدم های زیاده، با انواع و اقسام مختلف از انسان ها روبرو می شد. با وقت با یک شخصیت جالب برخورد می کرد، آن شخصیت را بر می داشت و داخل یک نمایشنامه می گذاشت و به او اجازه می داد حرف بزند. او آنها را وارد متن می کرد و ناگهان نوع جرقه و فوران زندگی ایجاد می شد که داستان را شعله‌ور می کرد و تصویر زنده در برابر چشمان تماشاگران دوره الیزابتی ایجاد می کرد.
1: ویلیام شکسپیر در ماه اپریل سال 1564 در شهرک استراتفورد انگلستان به دنیا آمد. پدر او جان شکسپیر تاجر محلی بود، تاجری که در کار دستکش سازی و صنعت چرم فعالیت داشت. کسب و کار او در آغاز رونق داشت، اما بعدها و در سالهای نوجوانی ویلیام با افت تدریجی وضعیت مالی روبرو شد. ویلیام شکسپیر مدت در مکتب محلی استراتفورد آموزش دید، مکتبی که در آن با زبان لاتین و متون ادبی کلاسیک آشنا شد. احتمال می رود که او در مرحله نوجوانی و در کنار این آموزش ها اجراهای گروه های تئاتر دورگرد را نیز که گاه به شهرک استراتفورد سفر می کردند دیده باشد. و شاید همین تجربه ها مسیر زندگی حرفه‌ایش را تعیین کرده باشند. شکسپیر در 18 سالگی با دختر به نام آن هاتاوی ازدواج کرد. حاصل این پیوند 3 فرزند بود: سوزانا، همنت و جودت. اما زندگی بر وفق مراد نبود. بار مفلسی سنگین بود. لولیتا چاکرابارتی، بازیگر و نمایشنامه نویس بریتانیایی.
4: ویلیام و آن و بچه‌هایشان در هنری استریت.
5: ویلیام، آن، همسرش و فرزندانشان در خیابان هنلی در استراتفورد زندگی می‌کردند. یک اتاق در طبقه پایین و یک اتاق در طبقه بالا داشتند. او باید مکتب را تمام می‌کرد و بعد به دانشگاه می‌رفت. اما مکتب را تمام نکرد. جان، پدرش، دیگر نمی‌توانست هزینه‌ها را بپردازد. چون قرضدار بود و به طور کلی درگیر مشکلات مالی بود و مدام با سختی و با دست و پا زدن‌های روزمره زندگی را می‌گذراند.
1: استعدادهای بزرگ برای شکوفایی به میدان وسیع نیاز دارند. کدام شهر می‌توانست با توانایی‌های نهفته شکسپیر همخوان باشد؟ لندن. شکسپیر تصمیم خود را گرفت، همسر و فرزندانش را در استراتفورد گذاشت و راهی لندن شد، شهری که قرار بود سرنوشت او و تاریخ نمایشنامه نویسی جهان را دگرگون کند.
6: The innocence and hope and desire and despair.
1: جسی باکلی، بازیگر و آوازخوان ایرلندی.
6: I think for him to write it's everything.
7: فکر میکنم برای او نوشتن همه چیز بوده است. ترک کردن همسر و فرزندانش باید دردناک بوده باشد، اما با گمانم اگر همانجا میماند واقعا از درون از هم میپاشید. به نظرم وقت چنین نیاز در وجود آدم باشد، هرچه اسمش را بگذاری، نوع جنون کور یا اشتیاق یا نیروی پیشبرنده یا حتی کنجکاوی، سایر چیزهای زندگی در برابرش از نظر اهمیت در درجه دوم قرار می گیرند. هرچه در زندگیش می گذشته احتمالاً هیچ وقت برایش کافی نبوده. انگار آنقدر فشار و انرژی در درونش بوده که اگر راه برای بیرون ریختنش پیدا نمی کرد از درون منفجر می شد.
1: عصر شکسپیر یکی از پویاترین و خلاقترین دوره‌های تاریخ انگلستان بود. ملکه الیزابت اول با اقتدار فرمان می‌راند و لندن به سرعت در حال گسترش بود. شهر سرشار از جنب و جوش، آکنده از بانگ دستفروشان، هیاهوی بندرها و شور تماشاگران تئاتر. شکسپیر در چنین فضای قدم به لندن گذاشت و سر راست به سراغ تئاتر رفت. او کار خود را از پایین ترین پله ها آغاز کرد، اما ذهن کنجکاو و بلند پروازش لحظه آرام نمی گرفت. هر روز می آموخت، از بازیگران، نمایشنامه نویسان، کارگردانان و از خود صحنه. جودی دنچ، بازیگر نامدار بریتانیایی.
8: You have to observe. You have to stand at the side of the stage and watch actors.
5: باید با دقت مشاهده کرد. او هر شب کنار صحنه ها می ایستاد و بازیگران را تماشا می کرد. این کار آسان نیست. در بهترین حالت هم آسان نیست. اما واقعا بخش از مسیر کار است، چون فقط از این راه می توان یاد گرفت.
1: شکسپیر در تئاتر فقط سرگرمی نمی‌دید. صحنه برای او جای بود که می‌شد با کلمات و تخیل جهان تازه آفرید. شاید همین بزرگترین جذابیت تئاتر برای او بود. این پیشه و هنر به او اجازه می‌داد که دنیای خودش را شکل دهد. ایوان فرنی، شکسپیر شناس معروف بریتانیایی.
9: They're presenting us with a world which transgresses boundaries where boys can convincingly be girls.
10: آنها جهانی را پیش چشم ما می آورند که از مرزهای معمول فراتر می رود. جهانی که در آن پسران می توانند به طرزی باورپذیر دختر باشند و بازیگران آواره و بی‌نام نشان می توانند به طرزی قانع کننده پادشاه شوند. او ناگهان با خود می اندیشد: در حقیقت من هم می توانم این کار را بکنم. این همان جایی است که می توانم سهم خودم را به جهان بیفزایم. Contribution.
1: شکسپیر کم کم دست به قلم برد. ابتدا به بازنویسی نمایشنامه‌های کهن پرداخت، سپس در نگارش برخی آثار با دیگران همکاری کرد و در نهایت نمایشنامه‌های مستقل خود را پدید آورد. تراژدی تیتو ساندرونیکوس و کمدی‌های مانند دو نجیب زاده ورونا، رام کردن زن سرکش و کمدی اشتباهات از آثار اولیه او هستند. در نگاه شکسپیر، جهان خود صحنه بزرگ است. تئاتر است که آدم ها از یک در به آن وارد می شوند، نقش بازی می کنند و سپس از در دیگر خارج و ناپدید می شوند.
11: تمام دنیا صحنه نمایشی است و همه مردان و زنان فقط بازیگرانی آنند. این بازیگران زمان ورود و خروج خود را دارند و هر یک چندین نقش را بازی می کند.
1: شکسپیر در کنار کمدی ها و تراژدی های خود نمایشنامه های تاریخی هم خلق کرد. هنری چهارم، هنری پنجم، ریچارد دوم و چند اثر دیگر. شکسپیر با الهام از تاریخ انگلستان، گذشته سیاسی کشور را به شکل زنده، دراماتیک و باورپذیر روی صحنه آورد. او از تاریخ انگلستان هم فراتر رفت. حکایت ترور جولیوس قیصر را از تاریخ روم برداشت و آن را مطابق ذوق و قریحه خود پیش چشم تماشاچی آورد. از نمایشنامه های سیاسی و تاریخی او سیاستمداران امروز جهان هم می آموزند. گوردون

0: شکسپیر در نمایشنامه‌های تاریخیش فقط تاریخ را روایت نمی‌کند، بلکه درباره سیاست و قدرت نیز تأمل می‌کند. او شاید با نوشتن نمایشنامه جولیوس قیصر نسبت به شکنندگی اوضاع زمانه خود هشدار می‌داد. باز هم آقای براون.
1: When it comes to Caesar, initially it's about the dangers of tyranny. Which I think Shakespeare would detest.
2: در مورد جولیوس قیصر باید گفت که این اثر در قدم نخست به موضوع پیامدهای خطرناک استبداد می‌پردازد، چیزی که فکر می‌کنم شکسپیر از آن بیزار بوده است، اما بعد به زمینه برای بررسی پیامدهای ترور و قتل‌های سیاسی تبدیل می‌شود.
0: تئاتر لندن با وجود مخالفت برخی جریان‌های مذهبی با پشتیبانی ملکه الیزابت اول به سرعت در حال گسترش بود، اما فضای عمومی آسیبزا و شکننده هم بود. لندن در آن زمان شهر چندان امن نبود. بیرون و درون دربار ملکه الیزابت ادعای همیشه مشغول طرح توطئه برای بزیر کشیدن رقیبان خود بودند. در همین زمان بود که کریستوفر مارلو، نمایشنامه نویس برجسته که اگر زنده میماند شاید میتوانست با شکسپیر رقابت کند، در یک میخانه به ضرب چاقو کشته شد. اندک پیشتر هم رابرت گرین، نویسنده که شکسپیر را کلاغ تازه به دوران رسیده خوانده بود، درگذشته بود. این وقایع شاید برای شکسپیر هم نگرانی ایجاد میکردند و هم فرصتهای تازه. شکسپیر در چنین فضا و میدان کم کم به یکی از چهره‌های اصلی تئاتر لندن تبدیل می‌شد. آثارش تماشاچیان بیشتر می‌یافت و جایگاه مالی و اجتماعیش رو به رشد بود. اکنون باید یکی از محبوب‌ترین تراژدی‌های خود را به وجود می‌آورد: رومیو و جولیت.
3: This bud of love by summer's ripening breath may prove a beautiful.
0: عشق ممنوع و غم‌انگیز دو جوان از خانواده‌های دشمن در ورونای ایتالیا موضوع این نمایشنامه است. رومیو و جولیت با وجود دشمنی خانوادگی عاشق هم می‌شوند.
3: My bounty is as boundless as the sea. My love is deep.
0: اما زنجیره از سوی تفاهم‌ها و تقدیر تلخ به مرگ هر دوی آنها می انجامد. این اثر را یک از درخشانترین نمونه های زبان نمایشی در ادبیات و نیز محبوب ترین تراژدی عشقی در تاریخ خواندند. بر رومیو آن عاشق شوربخت گوش دهیم، آنجا که از ماهیت عشق می گوید:
4: ای عشق ستیزگر، ای کینه عاشقانه، ای چیزی که از هیچ پدید آمده ای، ای سبکی سنگین، ای بیهودگی جدی، ای زیشترین آشوبی برآمده از نفیسترین نقش، ای پر سربی، ای زغال سپید، ای آتش یخین، ای بیماری تندرست، ای خواب در بیداری.
0: در دوره ملکه الیزابت اول، مسئولیت نظارت بر تئاتر بر عهده فرد به نام لورد چمبرلین بود. او یکی از مقامات درباری بود، فردی که مجوز اجرای نمایش‌ها را صادر می‌کرد. گروه نمایشی شکسپیر تحت حمایت او قرار گرفته بود. این گروه در سال 1599 تماشاخانه معروف گلوب را در لندن بنا کرد. شکسپیر در این مجموعه تنها نویسنده نبود، او حالا از سهامداران آن نیز به شمار می‌رفت. در این دوره شرایط برای فعالیت‌های نمایشی او بسیار مناسب شده بود. ورود شکسپیر به این گروه نمایشی مسیر حرفه‌ای او را به طور جدی تغییر داد. جیمز شاپیرو، شکسپیر شناس آمریکایی:
5: This was one of those moments where his career could have gone either way.
6: این یکی از آن لحظه هایی بود که مسیر حرفه‌ای او می توانست به هر سمتی برود. حالا شکسپیر به عنوان سهامدار وارد شده بود. او از درآمد روزانه تئاتر سهم می گرفت و همین درآمدهای اندک به تدریج جمع می شد. در این مقطع آینده او چه از نظر اقتصادی و چه از نظر خلاقیت جهش مهمی رو به جلو برداشت. او اکنون عضو یک گروه نمایشی برجسته بود. این جایگاه به گروه او

0: اجازه میداد که هر سال در برابر ملکه الیزابت اجرا داشته باشند و این کار را هم کردند.
1: زندگی شخصی شکسپیر در اوج موفقیت با اندوه بزرگ روبرو شد. در سال 1596 میلادی پسر 11 سالش هامند درگذشت. واقعه که سایه‌اش بر آثار بعدی او باقی ماند. چند سال بعد در 16-1 پدرش نیز از دنیا رفت. رخداد غمناک دیگری که شکسپیر را بیشتر به اندیشیدن به مفهوم مرگ و گذر زمان وادار کرد. شکسپیر آرام آرام در مسیر نویسندگیش از دوره عشقهای پرشور و پرشتاب مثل سرگذشت رومیو و جولیت فاصله می گرفت و بلایه های تیره تر و پیچیده تر روح انسان نزدیک می شد. در همین دوره بود که بزرگترین تراژدی های او زاده شدند، آثار چون هملت و شاهلیر. To be or not to be, that is the question. تراژدی هملت داستان شاهزاده دانمارکی است. پدرش ناگهان می‌میرد. کاکایش تخت را تصاحب و با مادر هملت ازدواج می‌کند. روح پدر هملت در برابر پسرش ظاهر می‌شود و به او می‌گوید که توسط برادرش کشته شده است. هملت اکنون باید انتقام بگیرد. هملت مثل قهرمانان کلیشه‌ای عمل نمی‌کند. او درگیر تردید می شود، به فکر فرو می رود و با خود حرف می زند، به سرحد جنون می رسد و در نهایت با مرگ غم‌انگیز او ماجرا پایان می یابد. هملت در یکی از مشهورترین تکویی های این نمایشنامه در ابتدا تصویر با شکوه از انسان ارائه می دهد، اما در ادامه نگاهش به شک و بدبینی میگراید.
2: ببینید بشر عجیب شاهکار است، در عقل و دانش چقدر شریف، در قوه و استعداد چگونه بی پایان، در پیکر و رفتار چه بسیار شکیل و اعجاب انگیز، در عمل چگونه همانند فرشتگان و در فهم و ادراک تا چه پایه نزدیک به خدایان است، اشرف جانداران است. با این همه در نظر من یک مشت خاک بیش نیست.
1: به باور برخی از منتقدان ادبی غرب، شکسپیر با خلق شخصیت پیچیده هملت در حقیقت نمونه از انسانهای پرسشگر و اندیشه‌ورز عصر مدرن را به نمایش گذاشته است. شکسپیر در سال 16 دیگر آدم تنگ دست نبود. او در استراتفورد برای خود و خانوادش زندگی مرفه فراهم کرده بود. با این حال هرچه به سالهای پایانی عمرش نزدیکتر می شد، آثارش رازناکتر و تیره تر می شدند. اما در این حال از حجم فعالیتهایش هم کاسته می شد. باز هم جیمز شاپیرو.
3: شکسپیر رو در average 2 plays a year. Some years like 1599 he was enormously productive.
0: شکسپیر به طور میانگین سالی 2 نمایشنامه می نوشت. در بعضی سالها مثل 1599 و طرز چشمگیری پربار بود. 3 نمایشنامه نوشت و یکی دیگر را هم پیشنویس کرد. اما در سالهای دیگر میزان تولیدش به دلایل مختلف کاهش پیدا می کرد.
1: در این هنگام، یعنی در سال 16 میلادی، جایگاه شکسپیر استوار شده بود. اما حوادث مهمه هم در راه بود. در همین سال الیزابت اول، ملکه قدرتمند انگلستان، پس از بیش از 40 سال فرمان روایی درگذشت. این رویداد بر شکسپیر تأثیر گذاشت. اکنون او آینده را نامعلوم و مبهم می دید. جیمز اول پادشاه اسکاتلند بر تخت انگلستان نیز تکیه زد. او چندان تئاتر دوست نمی نمود. اما جایگاه شکسپیر آسیب ندید. نه تنها آسیب ندید، بلکه بهتر هم شد. اکنون شکسپیر از حمایت نظام جدید برخوردار شده بود، ولی باید ذائقه پادشاه جدید را هم در نظر می گرفت. یک بار دیگر گوردون براون.
4: I think from James's point of view this was propaganda. We've got to remember that
5: از دید جیمز این کار نوع تبلیغات بوده است. باید به یاد داشته باشیم که در آن زمان تئاتر فقط یکی از دو شیوه ارتباط جمعی گسترده بوده است. یکی چاپ و انتشار کتاب‌ها و اخبار و دیگری تئاتر. همین‌ها بودند و بس. دولت هم در این میان منافع خودش را داشت و می‌خواست مطمئن شود هر کسی که نمایش اجرا می‌کند به شکل اجرا می‌کند که برای سلطنت مناسب و قابل قبول باشد.
1: شاهلیر که یکی از بزرگترین شاهکارهای شکسپیر است در چنین زمینه نوشته شد. این نمایشنامه داستان پادشاه پیری را روایت میکند که بر رضایت خود قلمرو پادشاهیش را بین دخترانش تقسیم میکند، اما دخترانش به جای سپاسگزاری او را طرد میکنند. شکسپیر گویی با این اثر نتیجه ناگوار تقسیمات بیجای کشوری را مطرح میکند. پس این اثر باید برای پادشاه جدید که برای نخستین بار انگلستان و اسکاتلند را متحد کرده خوشایند بوده باشد. این نمایشنامه در کنار زیبایی های ادبی از نظر محتوایی هم بسیار جذاب است. شکسپیر در نمایشنامه شاهلیر با عالی ترین عبارت ها از گزندگی ناسپاسی سخن گفته است.
2: چقدر تیزتر از دندان مار است داشتن فرزند ناسپاس. ای ناسپاسی، تو بدتر از هیولایی با قلب سنگی هستی. ناسپاسی وقت خود را در وجود فرزند آشکار می کند، از هیولای دریا هم زیشتر است. مکافات نهاد ناسپاس را هیچ تازیانه‌ای در ملکوت به قدر کفایت سترگ نیست.
1: شکسپیر در ادامه این مسیر خلاقانه و پربار دو تراژدی بزرگ دیگر را نیز به ادبیات جهان تقدیم کرد، مکبث و اوتلو. آثاری که در کنار شاهکارهای چون هملت و شاهلیر نه تنها عمق نگاه او به قدرت، جاه طلبی، حسادت و فروپاشی انسان را نشان می‌دهند، بلکه جایگاه او را به عنوان نمایشنامه‌نویس بی‌رقیب تاریخ تثبیت می‌کنند. این دو اثر با ساختار دراماتیک قدرتمند و شخصیت پردازی‌های پیچیده هنوز از مهمترین ستون‌های تراژدی در ادبیات جهان به شمار می‌آیند. نگاه شکسپیر در واپسین سالهای عمر او از دنیای تراژدی‌های پرتنش به سوی افق‌های رمزآلودتر متمایل شد. بسیاری از منتقدین نمایشنامه طوفان را آخرین اثر مستقل شکسپیر می‌دانند، اثری که با فضای جادویی، جزیره دورافتاده و حضور نیروهای فراطبیعی حال و هوای متفاوت از آثار پیشین او دارد. پروسپیرو در آغاز نمایش در موقعیت کسی قرار دارد که حق انتقام دارد. برادرش او را از حکومت خلع کرده و سالها تبعیدش کرده. او با قدرت جادویی خود حالا میتواند دشمنانش را نابود کند، اما در پایان راه دیگر را برمیگزیند. از جادو دست میکشد، دشمنانش را میبخشد و نظم اخلاقی تازه برقرار میکند. از این رو بسیاری ها طوفان را نمایشنامه گذار از انتقام و بخشایش می خوانند. در این اثر گویی شکسپیر نه تنها داستان تازه روایت می کند، بلکه به شکل نمادین وداعی آرام با جهان تئاتر را نیز رقم می زند. شکسپیر به این ترتیب پیش از آن که در 52 سالگی برای همیشه پشت صحنه زندگی ناپدید شود، عالی ترین شاهکارهای نامیرای ادبیات جهان را به وجود آورده بود. به باور منتقدان چون هارولد بلوم، پیش از شکسپیر شخصیت‌های ادبی غالباً تیپ‌های نسبتاً ثابت بودند: قهرمان، خائن، عاشق، پادشاه و غیره. اما در نمایشنامه‌های شکسپیر شخصیت ها دارای زندگی ذهنی پیچیده هستند. آنها با خود گفتگو می کنند، تردید دارند، انگیزه هایشان را می کاوند و گاه در جریان همین خوداندیشی تغییر می کنند. هارولد بلوم می گفت، خواننده که هر بار چیز تازه در آثار شکسپیر کشف نکند، احتمالاً معیوب است.
6: 24 or 25 of the 38 or 39 plays are so astonishingly original.
5: از میان 38 یا 39 نمایشنامه او، 24 یا 25 اثر چنان اصیل و چنان تازه، زنده و سرشار از شور و تراوتند که گمان میکنم آدم باید کر، احمق، نابینا و کاملا به ادراک باشد تا در هر رجوع دوباره چیز کاملا نو در آنها نیابد.
1: شکسپیر در سال 1616 میلادی درگذشت. از آن پس هرچه زمان بیشتر گذشت، عظمتش بیشتر آشکار شد. اکنون جهان با پرسش‌های کلانه درباره نبوغ، شخصیت، زندگی و آثار او روبروست. پرسش مرکزی این است: چگونه پسر یک صنعتگر نسبتاً فرودست روستایی با تحصیلات محدود توانست چنین جهان نمایشی زیبا و عظیم را خلق کند؟ شما را با این پرسش فکرانگیز تنها می‌گذارم و تا برنامه بعدی با شما وداع می‌کنم. خدا نگهدار.

0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
3: در این برنامه ادامه واکنش ها به حملات مرگبار پاکستان در ولایت های مرزی افغانستان. حکومت طالبان از جواب دنگدان شکن حرف می زند.
4: امارات اسلامی افغانستان با استفاده از امکانات و موقع مناسب انشاءالله پاسخ خواهد داد. نوعیتش گفته نمیتونم چون محرمیت های نظامی خود داره، ولی دندان شکن خواهد بود.
3: گزارش تازه بانک جهانی در مورد افزایش نیاز برای تولید بیشتر غذا.
5: اکنون 18% جمعیت منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان با ناامنی غذایی روبرو هستند.
3: از تحولات تازه در منازعه بین ایران و آمریکا هم خواهیم گفت.
6: فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا امروز در دوحه قطر هستند، اما ظاهرا طرف ایرانی برنامه‌ای برای گفتگوهای مستقیم ندارد.
3: گزارش داریم از سهل سازی شرایط پذیرش مهاجران در اسپانیا. بشیر بختیار هستم، خدمتتان از برنامه چشمدی بی بی سی سلام میگویم. حکومت طالبان در افغانستان هشدار داده است که پاسخ حمله مرگبار پاکستان به ولایت های جنوب شرقی کشور را خواهد داد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی این حکومت به رسانه های داخلی گفته که پاسخ آنها در موقع مناسب دندان شکن خواهد بود. همزمان واکنش های منطقه و بین المللی به این حمله پاکستان که به گفته حکومت طالبان 36 کشته و 160 زخمی غیر نظامی بر جا گذاشته نیز ادامه دارد. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی از تلفات غیر نظامیان در این حملات ابراز نگرانی کردند، اما هند آن را به شدت تقبیح کرده. پاکستان گفته این حملات بر پکتیا، پکتیکا و کنر در پاسخ به حملات شبه نظامیان و بر اساس اطلاعات استخباراتی صورت گرفته است. خلیل نوری گزارش می دهد.
7: واکنش ها به حمله هوایی یک شنبه شب پاکستان به خاک افغانستان گسترده بوده و بسیاری درباره تلفات غیر نظامی در آن ابراز نگرانی کردند. اما تا شام سه شنبه تنها کشوری که این حملات مرگبار را محکوم کرد هند است. وزارت خارجه هند در اعلامیه این حملات را تجاوز آشکار پاکستان، نقض حاکمیت افغانستان و تهدید مستقیم علیه صلح و ثبات منطقه خوانده است. این وزارت این حملات را ادامه سیاست‌های بی‌پروای پاکستان و تلاش برای پنهان کردن مشکلات داخلی این کشور از طریق اقدامات خشونت‌آمیز در خارج از مرزهایش خوانده است. دهلی نو بر حمایت از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان تأکید کرده است. در نیویورک استفن دوجاریک سخنگوی دبیر کل ملل متحد نسبت به تلفات غیر نظامیان ابراز نگرانی عمیق کرده. او با تأکید بر حفظ جان غیر نظامیان و تأسیسات غیر نظامی گفته که چون این حملات باعث آوارگی خانواده ها می شود.
8: دبیر کل نسبت به خشونت اخیر میان افغانستان و پاکستان عمیقا نگران است که منجر به تلفات غیر نظامیان شده است. او خواستار پایان فوری جنگ و محافظت از غیر نظامیان شده است. دبیر کل بر خواستش از طرف ها تاکید کرد که اختلافاتشان را از طریق گفتگو حل کنند.
7: اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی خواستار حفاظت کامل از غیر نظامیان و رعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه شده. یونسف نیز نسبت به کشته و زخمی شدن کودکان ابراز نگرانی کرده. این نهاد از همه طرف ها خواسته بعد تعهدات خود در قبال حفاظت از افراد ملکی پابند بمانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با طلوع نیوز گفته این حمله پاکستان به پاسخ نخواهد ماند.
4: تجاوز بر حریم افغانستان را همچنان نیکوهش میکنه و یک ظلم آشکار میدانه و ایرا وعده میده که به زمان مناسب انشاءالله عاملینی همچو وحشت ها پاسخ خواهد دیدن و انشاءالله مجازات خواهد شدن. مردم افغانستان باید مطمئن باشن که پاسخ کننده دارن و ظلمی که امرایشون شده انشاءالله تلافی خواهد شد و امارات اسلامی افغانستان با استفاده از امکانات و موقع مناسب انشاءالله پاسخ خواهد داد. نوعیتش گفته نمیتونم چون محرمیت های نظامی خود داره، ولی دندان شکن خواهد بود.
7: پاکستان مدعی است که در این حمله افراد وابسته به جماعت الاحرار را هدف قرار داده، اما مقام های طالبان با رد حضور گروه های شورشی میگوید همه قربانیان غیر نظامی هستند. سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده که این حملات ده ها کشته و مجروح غیر نظامی به شمول زنان و کودکان بر جا گذاشته. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل در اعلامیه این حمله را نقض جدی حاکمیت ارضی افغانستان عنوان کرده است. با این حال او حکومت طالبان را مسئول دانسته، حکومتی که با گفته او افغانستان را به محیط امن برای گروه های تروریستی شامل در فهرست سازمان ملل کرده است. آقای فائق اما تأکید کرده که این واقعیت نمیتواند اجرای عملیات نظامی به خاک افغانستان را توجیه کند. نهاد حقوق بشری رواداری هم در اعلامیه گفته که این حمله میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود. رواداری از جامعه جهانی خواست تا با مستندسازی دقیقی این حمله اقدامات فوری را جهت کشاندن عاملان آن به میزه محاکمه روی دست گیرد. از زمان اوج تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد در حدود 9 ماه پیش گذرگاه‌های مرزی مسدود هستند و حملات هر دو طرف هم ادامه دارد. اخیراً وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که در یک حمله پهپادی مراکز را در خیبر پشتونخوا و بلوچستان هدف قرار داده که طرح حملات بر خاک افغانستان در آن ریخته می شد. حکومت طالبان می گوید جنگ راه حل نیست و با تاکید بر گفتگوها گفته که گسترش درگیری ها به ضرر هر دو کشور خواهد بود.
3: طور که در گزارش خلیل نوری هم شنیدیم، در بین همه کشورها تنها هند این حملات را محکوم کرده. کشورهای دیگر امسایه در این مورد اکثرا خاموشی اختیار کردند. دلیل این خاموشی چیست؟ این پرسش را در ابتدای گفتگوی با نصرالله استانکزی کارشناس حقوق بین الملل در فرانسه پرسیدم.
9: دلیلش از نظر حقوقی عدم شناسایی حکومت طالبان توسط دولت ها نزدیک و دور و اعضای ملل متحد و همچنان عدم نمایندگی افغانستان به عنوان یک دولت در ملل متحد از نظر سیاسی دلایل مختلف داره. یک دلیلش میتونه ای باشه که باز هم نداشتن روابط منظم و سیستماتیک حکومت طالبان با کشورهای دور و نزدیک. دوم موقعیت سیاسی و دیپلماتیک خود حکومت پاکستان که لابیگری بسیار قوی میکنه در سطح بین المللی و میتونه ذهنیت تغییر بده. سوم تبلیغات وسیع که حکومت پاکستان علیه طالبان انجام میده که گویا افغانستان مرکز گروه های توریستی است و تهدید است برای منطقه و جهان و احتیاط لازمه را که دنیا با طالبان از این آدرس دارن، یعنی از لحاظ داشتن ارتباطات طالبان با گروه های توریستی بین المللی. کل از این باعث عظیم میشه که این روند تضعیف بکنه. از طرف دیگه در دنیای سیاست معمول ایست که اکثرا دولت ها با وجودی که ظاهرا مسائل حقوق بشری و مسائل بشر دوستانه و همکاری بین المللی در شعار و در روی کاغذ مطرح میکنن، اما در عمل منافع سیاسی خود هر دولت تعقیب میکنن. بنابراین دولت ها آمادن نیست که روابط خود با پاکستان به خاطر افغانستان و بخصوص به خاطر طالبان تخریب بکنن.
3: خب در این کشمکش زیر هر نامی که جریان داره جناب استانکزی، مردم افغانستان پیوسته کشته میشن، غیر نظامیان از بین میرن و خود سازمان ملل این را تایید کرده در چندین مورد. شنونده هم دیروز با ما صحبت میکرد و میگفت که سازمان ملل نباید بسنده بکنه و یک ابراز نگرانی، باید اقدامات جدی و عملی را روی دست بگیره و ایشان از تعزیر و مجازات و محدودیت صحبت کردن در برابر پاکستان. آیا سازمان ملل توان از ایره داره در موقعیت است که این کار بکنه؟
9: جدا از بحثی که ملل متحد در این موقعیت است یا نی، در این رابطه ملل متحد متاسفانه در چندین ماه اخیر که یک تعداد افغان ها متاسفانه در نتیجه عملات نامشروع پاکستانی ها شهید شدن، مجروح شدن، تا سات آمه از بین رفته و هزارها انسان مهاجر شده، مکاتب تعطیل شده و تخریب شده. این تمامش مصداق جرائم جنایت جنگی است. ملل متحد متاسفانه مثل شما مهربانی کردید محدود به اعلامیه‌ها و تایید تلفات ملکی باقی مانده. ملل متحد بسیار اقدامات جدیدتر از این میتونه بکنه و این است که مسئله را باید به شورای امنیت خود مطرح بکنه. از طریق شورای امنیت میتونه که مسئله را به مراجع عدلی بین المللی ارائه بکنه و این را تأکید بکنه. همچنان ملل متحد میتونه با در نظر داشت منشور ملل متحد وضع تعذیرات بالای پاکستان بیاره پاکستان دولت شه به عنوان عضو خود پاسخگو بسازه در سطح بین المللی و همچنان باید ملل متحد از روز اول یک کمیته بسیار خاصی را بر ارزیابی ایشی مسائل جنایت جنگی و کشتار جمعی حسیانی باید توضیح میکرد و اگر توضیح نکرده حال باید توضیح بکنه تا ایرا مستندتر از حالت موجود بسازه. صرف را پر دادن و اظهار تاسف کردن و نصیحت کردن که شما از راه مسالمت آمیز پیش برین این فکر میکنم خیلی اخلاقی است و اعتبار ملل متحد هنوز هم نزد مردم افغانستان و دنیا تضعیف میکنه.
3: شما پیشتر از اصطلاح لابیگری یاد کردین. افغانستان با حکومتی که در کابل وجود داره و با نماینده ای از حکومت پیشین که در سازمان ملل هست چقدر ظرفیت لابیگری را داره در برابر کارزارهای بسیار زیاد بزرگی که پاکستان برای می اندازه و با در نظر داشت این نقش متبارزی که فعلا در عرصه جهانی با میانجیگری در مسئله ایران و امریکا به دست آورده داره؟
9: متاسفانه حاکمای که فعلا در افغانستان حاکم هستن علاوه بر اینکه ظرفیت لابیگری رو ندارن امکانات از ایران ندارن و من فکر میکنم در 5 سال گذشته هیچ نوع کوشش هم از طرف از اینا صورت نگرفت تا وارد صحنه شوند. مثلا در دنیا معمول است که در اتاقهای فکر ایجاد میشه، در اونجا نماینده ها میره بحث میکنه. بسیاری وقتا هم متاسفانه حتی ما چنین شنیدیم که برخی از طرفداران جدی یا برخی مقامات طالبان گفتن که ما به ملل متحد نیاز نداریم. چنین اظهارات باز در روزهای مشکل مثل که حال خود از اینا مواجه است و متاسفانه قربانیش مردم افغانستان است. این اظهارات میتونه مضر باشه.
3: صحبت بود با نصرالله احسان‌اکزی، کارشناس حقوق بین الملل در فرانسه. از بی بی سی با شما هستیم. بانک جهانی در یک گزارش گفته است که افغانستان در کنار پاکستان در منطقه ای از جهان قرار دارد که تا سال 2050 نیاز به غذا در آن تا 67% بیشتر خواهد شد. به گفته این گزارش این منطقه شامل کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا از تغییرات اقلیمی، کمبود آب و منازعات در رنج هست. در یک گزارش در این گزارش آمده است که در این منطقه از جهان از 6 نفر یکی آن دسترسی به غذای مطمئن ندارند و 42% دیگر توان مالی صرف غذای سالم را ندارند. این نهاد در تازه ترین گزارش خود اما تأکید کرده که سرمایه گذاری در زراعت و مالداری، مدیریت بهتر آب و اصلاح سیاست ها نه تنها امنیت غذایی را تقویت می کند بلکه می تواند میلیون ها نفر را صاحب کار هم بسازد. صدف غیاسی از کابل گزارش می دهد.
5: بانک جهانی در گزارش تازه خود با عنوان تقویت امنیت غذایی و ایجاد شغل میگوید اکنون 18% جمعیت منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان با ناامنی غذایی روبرو هستند. این نهاد از این منطقه به نام منا یاد کرده و گفته که 42% مردم آن توان خرید غذای کافی را ندارند. بانک جهانی هشدار می‌دهد که تا سال 2050 میلادی تقاضا برای مواد غذایی 67% افزایش خواهد یافت. از این رو سرمایه گذاری فوری در بخش زراعت و مالداری یک ضرورت است، نه یک انتخاب. زر محمد الدین، یک دهقان از کابل، میگوید کمک به کشاورزان و مالداران کمک به همه کشور است.
10: کمک عمده که بسیار ضرور است برای دهقان، بندهای بزرگ و کوچک ساخته شود.
5: بانک جهانی میگوید اگر کشورهای منطقه از جمله افغانستان هر سال 12 میلیارد دلار در سیستم‌های بهتر آبیاری و فناوری‌های نوین زراعتی سرمایه گذاری کنند، تولید میوه و سبزیجات بیش از 2 برابر خواهد شد و حاصل غلات تا سال 2050 حدود 72% افزایش خواهد یافت. با گفته بانک جهانی این اقدام ها می تواند 5 میلیون شغل جدید نیز در منطقه ایجاد کند. محمد امان امانیار، مشاور وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در افغانستان، می گوید برنامه در این باره روی دست دارند.
11: در این قسمت پلان های 5 ساله را با 25 پروژه بسیار وسیع از منظوری دارد با نهادهای مربوط. البته در این قسمت این پالیسی ها را با کمک مؤسسات همکار و دولت یک جا با هم با این هدف خود نزدیک می سازد.
5: نتایج این گزارش نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، بیشتر مردم به ویژه جوانان کار در بخش زراعت و صنایع غذایی را راه مناسب برای کسب درآمد می دانند. حاجی سعید عبدالواحد، باغدار از ده سبز کابل، می گوید زراعت افغانستان باید مدرن شود تا جوانان مجبور به ترک وطن نشده و در مسیر راه تحقیر و یا کشته نشوند.
12: ما را مترقی بسازه و به سلام میکانیزه و به سلام مدرن بسازه و وقتی از زراعت در افغانستان رشد میکنه و امروز زراعت وقتی که رشد کنه تمام مردم مصروف به کار میشه و زندگی میشه و همه گپا میشه.
5: مسکی بهرانه از مدیران منطقه‌ای بانک جهانی گفته افغانستان، پاکستان، شمال آفریقا و خاورمیانه میتوانند با اقدامهای عملی و سرمایه گذاری در زراعت امنیت غذایی را تقویت کنند، پایه های یک نظام غذایی نیرومندتر را بسازند و میلیون ها فرصت شغلی ایجاد کنند. او میگوید بانک جهانی نیز در این مسیر از کشورها پشتیبانی میکند. عبدالقهار جواد، استاد دانشگاه که شاهد روند گردآوری اطلاعات برای تهیه گزارش تازه بانک جهانی در کابل بوده، میگوید
13: یافته‌های گزارش بانک جهانی برای حمایت زراعت افغانستان زمان میتونه محقق شود که زراعت افغانستان در سه بخش حمایت‌های دریافت بکنه به خاطر ماشینری شدن زراعت افغانستان، هم از لحاظ تخم‌های اصلاح شده و نال‌های اصلاح شده و هم مهار آب، بندهای آب و ضمناً سیستم‌های آبرسانی برای زراعت افغانستان و بخش دوم عبارت از مارکت‌های داخلی و بسته‌بندی‌های مطابق معیارهای خوب زراعتی و سوم صادرات امته زراعتی افغانستان به خارج.
5: در مجموع یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که برای افغانستان سرمایه‌گذاری در زراعت و مالداری تنها به معنای افزایش تولید محصولات نیست، بلکه می‌تواند غذای بیشتر بر سفره مردم بگذارد، برای بیکاران فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و کشور زیر خط فقر را روی پا ایستاد کند. صدف غیاسی، بی بی سی، کابل.
3: طور که در گزارش هم شنیدیم بانک جهانی گفته است که افغانستان در کنار کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در منطقه از جهان قرار دارد که زیر فشار شدید تغییرات اقلیمی، کمبود آب و جنگ قرار دارد. در این گزارش آمده است که در این منطقه از جهان از 6 نفر یکی آن دسترسی به غذای مطمئن ندارد و 42% دیگر توان صرف غذای سالم را ندارند. در این مورد صحبت داشتم با آذرخش حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع افغانستان، و نظر او را در مورد این داده ها یا ارقام بانک جهانی پرسیدم.
14: متاسفانه تا حد زیادی درست است. مردم با نرمای فیزیولوژیک تغذیه نمیتونن شکم خود سیر کنن، حد اقل غذا را دارن برای ادامه حیات، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای پاکستان، بنگلادش که نظر به ما پیشرفته تر هستن و بعضی کشورهای دیگه، تا هندوستان هم فقر غذایی و سوی تغذیه بسیار زیاد وجود داره.
3: بانک جهانی در این گزارش خود زیر نام میناپ افغانستان در کنار کشورهای از خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان قرار داده و مدعی شده که پیش از اینکه سرمایه گذاری شود برای افزایش غذا در این کشورها، باید از تلف شدن غذای تولید شده جلوگیری شود. و در این گزارش آمده است که 1/3 غذا که تولید میشه در این منطقه از جهان به شمول افغانستان از مزرعه تا مصرف کننده ضایع میشه. چی کارهایی باید صورت بگیره از دید شما آقای حافظی که از اتلاف غذا دست کم در افغانستان که نیاز بهش بسیار شدید است جلوگیری شود؟
14: از مزرعه تا مارکت 40% مواد خوراکی ما، مخصوصا میوه تازه، سبزیجات و بعضی چیزهای سریع الفساد دیگه از بین میره. و علت از اون چند چیز است. یه علتش این است که ما در اون محل سردخانه های مناسب نداریم که با سفری شدن فصل مازاد از اون ذخیره کنیم برای آینده و ناگزیر است اون را بیاریم. وقتی که اون به شکل متراکم بیاریم در فصل خریدار وجود نداره، بخش عمده از اون در خود مارکت هم خراب میشه. جاده های درست معیاری نداریم برای انتقال از او، موترهای یخچالدار یا ترموکینگ کانتینرهای نداریم که او را به شکل درست انتقال بدیم که درا فاسد نشود. و همچنان در داخل خود شهرها و در نزدیک مزارع سردخانه های معیاری نداریم. بنابراین دلایلی است که سبب ازدیاد و افزایش ضایعات میشه.
3: خب جناب حافظی، در این گزارش پیشنهادات و توصیه های زیاد شده برای افزایش غذایی که از طریق زراعت در این کشورها تولید میشه. در بین مسائل دیگه تاکید شده یا پیشنهاد شده که باید سرمایه گذاری خصوصی بیشتر در این زمینه تشویق شود و از نوآوری ها و ابتکارات تازه باید استفاده شود. در این زمینه دید شما چطور است؟
14: خوشبختانه بخش روسی افغانستان یکی از فعالترین بخشهای اقتصاد منطقه است. از تولید سنتی گرفته تا تولید زراعتی، از خدمات گرفته تا به تجارت، همی تمام تأمیناتی که صورت میگیره با سرمایه سکتور خصوصی است. ما حدود 6000 کارخانه داریم، هیچ کدام از کارخانه دولتی نیست و این کارخانه هم با سرمایه سکتور خصوصی است. همچنان اماکن تجارتی که اینجا وجود داره، ذخایر مواد خوراکه، سردخانه ها، همه گزی با سرمایه سکتور خصوصی شده. اما اینا هم محدودیت معین خود دارن، به این معنا که اینا فقط متکی به منابع داخلی هستن و از امو جیب خود استفاده میکنن. یعنی هیچ بانکی که به یا کردیت بده و یک پروژه کلان تمویل کنه به شکل دراز مدت در اختیار نیست. یعنی خدمات مالی کافی در اختیار سکتور خصوصی افغانستان قرار نداره. ولی متاسفانه یک سری محدودیتی که وجود داره، از جمله عدم دسترسی کافی به نظام بانکی جهانی و عدم حق گرفتن قرضهای مساعد از مؤسسات بین المللی و قطع کمک ها و یارانه های که برای توسعه و رشد پایدار از طرف سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده بود، 5-6 سال گذشته سبب شد که افغانستان از این گفت محروم بود.
3: آقای حافظی، در این گزارش پیش بینی شده که برای افزایش عرضه غذا در این کشورهایی که پیشتر یاد کردیم در سال به 12 میلیارد دلار نیاز است و همچنان اصلاحات باید صورت بگیره و پیش بینی کردن یا پیشنهاد کردن که برای تامین امنیت غذایی در دراز مدت، بلند بردن مفیدیت و مؤثریت آبیاری و مدیریت آب بسیار حیاتی است. این مسئله در قسمت افغانستان چگونه صدق میکنه؟
14: ما از ظرفیت های ملی خود در حدود 20% استفاده میکنیم. یعنی زمین سالم و زراعه با کمی توجه میتونه که بسیار زیاد افزایش پیدا کنه. افغانستان مستعد است که به 160 میلیون نفر با برآوردی که در دهه 50 شده بود محصولات غذایی تولید کنند. در وقت فناوری همونقدر پیش نرفته بود و میکروبیولوژی همونقدر پیشرفت نکرده بود. حالا شاید ما بتونیم به 300 میلیون نفر اگر از تمام ظرفیت های خود استفاده کنیم مواد غذایی تهیه کنیم.
3: صحبت بود با آذرخش حافظی. ادامه چشم دو از بی بی سی. در حالی که دونالد ترامپ از گفتگوهای تازه با ایران در قطر خبر داده، تهران و دوحه برگزاری مذاکرات مستقیم در روزهای آینده را رد کردند. ایران میگوید سفر مقامهایش به قطر برای این است که آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور را پیگیری کنند. ایران همچنین گفته است که مصمم است حق خود برای مدیریت تنگه هرمز را حفظ کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
6: تنگه هرمز، گزارش ها حاکی است که تردد کشتی ها در روزهای اخیر در حدی محدود ادامه داشته، علی‌رغم تهدیدهای ایران و اصرار این کشور بر مدیریت بر آن. مواضع ایران حالا مذاکرات با آمریکا را هم برای پایان دادن به جنگ به خطر انداخته. فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا در دوحه قطر هستند برای گفتگو درباره تفاهم‌نامه دو کشور برای پایان دادن به جنگ. اما ظاهراً طرف ایرانی برنامه‌ای برای گفتگوهای مستقیم ندارد و مذاکرات آمریکایی‌ها با میانجی مذاکرات یعنی قطری‌ها برگزار خواهد شد.
15: موضع ما همیشه خیلی روشن بوده. هیچ چیز نباید مانع آزادی کشتیرانی و ورود و خروج کشتی‌ها به تنگه هرمز بشه. این یک تنگه بین‌المللیه که همه باید بتونن از اون بدون مانع استفاده کنن.
6: تنگه هرمز حالا ایران رو در مقابل عمان هم قرار داده. مذاکرات دیروز در مسقط بین طرف ایرانی و عمانی ظاهرا به جایی نرسید. بعد از دیدار دیروز در مسقط بود که وزیر خارجه عمان در مصاحبه‌ای به وضوح موازی در مقابل موازی ایران بیان کرد که مسقط به کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها پایبند است و عبور مرور ایمن و آزاد کشتی‌ها در تنگه و مخالف وضع هر نوع هزینه بر کشتی ها. سلطان عمان هیثم بن طارق در پاریس بود برای دیداری با رئیس جمهور فرانسه و گفتگو درباره از جمله تنگه هرمز. فرانسه و عمان حالا دارن به مینروبی تنگه فکر میکنن، با استفاده از کشتی های مینروب فرانسه و بریتانیا که به منطقه اعزام شدن، چیزی که ایران به شدت با آن مخالف است و گفته اوضاع را بیش از پیش پیچیده میکند. کسران جی بی بی سی.
3: حکومت بریتانیا طرح را تدوین کرده که پناهندگان پس از شروع کسب درآمد حدود 10,000 پوند از کمک های دولتی را باید پس بدهند. پناهجویان عمدتاً این کمک ها را در دوران رسیدگی و درخواست پناهندگیشان دریافت می کنند. خلیل نوری گزارش می دهد.
7: حکومت بریتانیا گفته افرادی که در این کشور پناهندگی دریافت می کنند پس از شروع کار و کسب درآمد باید حدود 10,000 پوند، معادل نزدیک به 850,000 افغانی، از هزینه های مسکن و حمایت های مالی را به تدریج بازپرداخت کنند. بر اساس این مسوده همه بزرگسالانی که توانایی مالی کافی داشته باشند باید این پول را به گونه تدریجی بپردازند. این طرح شامل حال پناهجویان می شود که اجازه کار دارند و پیش از این که واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند تسویه حساب کنند. هنوز مشخص نیست که افراد باید چه سطح از درآمد داشته باشند تا مجبور شوند که پرداخت اقساط ماهانه را آغاز کنند. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا گفته این تغییرات نشانگر این است که حمایت از پناهجویان یک حق است، اما در این حال یک مسئولیت هم به دنبال دارد. بر اساس آمار وزارت داخلی بریتانیا حدود 4 میلیارد پوند پول مالیات دهندگان پارسال صرف حمایت از پناهجویان در این کشور شده است. هزینه اقامت هر پناهجو در یک شب در خانه دولتی نزدیک به 24 پوند و در یک هتل 144 پوند است. شورای پناهندگان بریتانیا گفته این طرح که آن را غیر منصفانه و غیر عملی خوانده به معنای مالیات اضافی بر پناهندگان است و بازسازی زندگی و ایستادن روی پای خود را برایشان دشوارتر می کند.
3: گزارش بود از خلیل نوری. اما در اسپانیا حکومت برنامه را برای قانونسازی وضعیت مهاجران فاقد مدرک را اندازی کرده که با استقبال گسترده روبرو شده است. گفته شده بیش از 1 میلیون پناهجو تا پایان مهلت تعیین شده در روز سه‌شنبه برای دریافت اقامت قانونی در این کشور درخواست سپردند. زهلا سحر با جزئیات بیشتر.
16: پدرو سانچز نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا اعلام کرده است که اسپانیا می خواهد به جهان نشان دهد که کشور متحد و احترام، حفاظت و تضمین حقوق بشر است. او این برنامه را اقدام مثبت برای رشد اقتصادی کشور دانست. هرچند تاکید کرد که ادغام مهاجران در جامعه همچنان با چالش های همراه خواهد بود. هنگام اعلام این طرح دولت اسپانیا پیش بینی کرده بود که حدود 500,000 نفر از آن سود خواهند برد. بخش بزرگ از متقاضیان را مهاجران کشورهای آمریکای لاتین تشکیل می‌دهند که در سال‌های اخیر به اسپانیا آمدند. این سیاست در تضاد با رویکرد بسیاری از کشورهای اروپایی قرار دارد. اتحادیه اروپا در همین ماه اصلاحات گسترده‌ای را در نظام مهاجرتی خود نهایی کرد که را برای اخراج سریع‌تر مهاجران غیرقانونی، تجدید کنترل مرزها و ایجاد مراکز بازگشت برای پناهجویان رد شده در خارج از اتحادیه اروپا هموار می‌کند.
3: و شرکت گوگل مالک یوتیوب با یک نوجوان 15 ساله در امریکا به توافق رسیده که به خاطر اعتیاد آور بودن محتوای یوتیوب این شرکت را به محکمه برده بود. سعدیه تجلی با جزئیات بیشتر.
17: جوان که در اسناد دادگاه با حروف RKS شناخته می شود ادعا کرده بود که یوتیوب و دیگر شبکه های اجتماعی طوری طراحی شدند که کاربران به خصوص کودکان را به استفاده مداوم و اعتیادآور تشویق می کنند. در واکنش گوگل شرکت مالک یوتیوب اعلام کرده که این پرونده به صورت دوستانه حل شده است، اما توضیحات بیشتر دادن نشده. این نوجوان در عین حال از شرکت‌های بزرگ دیگر از جمله متا مالک اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ‌چت نیز شکایت کرده است. قرار است این پرونده در ماه جولای در شهر لس آنجلس به دادگاه برود. این دعوای حقوقی بخش از مجموعه از بیش از 1,000 پرونده مشابه در ایالت کالیفرنیا است که همگی به تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان جوانان می‌پردازند. اوایل امسال در یک از این پرونده ها یک زن 20 ساله موفق شد در دادگاه علیه متا و یوتیوب پیروز شود. هیئت منصفه در آن پرونده حکم داد که این شرکت ها در برخی موارد مسئول آسیب های روانی کاربران شناخته می شوند و مبلغ $6 میلیون غرامت تعیین شد. در پرونده دیگر نیز در ایالت نیو مکسیکو متا به پرداخت 385 میلیون دلار محکوم شد به دلیل آنچه گمراه سازی کاربران در مورد ایمنی پلتفرم برای کودکان عنوان شده است. در شکایت جدید نوجوان 15 ساله ادعا کرده ویژگی های مانند پخش خودکار و اسکرول بی پایان باعث شده کاربران بدون توقف به دیدن محتوا ادامه دهند. این تحولات نشان می‌دهد که فشارهای قانونی و اجتماعی بر شرکت‌های فناوری در مورد تأثیرات محصولاتشان بر سلامت روان کودکان همچنان در حال افزایش است.
3: گزارش بود از سعدیه تجلی.